Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktumak stawi muhtiganik CJWE.